Dobar večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celoitz, Austrija.

Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Bajramović. Našoj Feridi Sarajki. Ej, pozdrav cijelom Sarajevu. Šeher. Šeher Sarajevu.

0: Музика Željaza, Gorana. Goran Grac i Ljuba Haličić. Dva dobra druga, dva prijatelja za Gorana.
1: Dva dobra druga.
0: Evo, prva muzika Željaza, Gorana. Goran Grac i Ljuba Haličić.

I dvije sestre gdje sudbine. Za Zahiru iz Mostara. Lijep pozdrav, lijepo Mostaru iz našeg studija. I Branka Stanačić. Za Zahiru, Mostaru.

i evo nas ponovo u programu za našega Jasmina. Kemal Malovčić, rastanak je lakši kad svjedoka nema. Kemal Malovčić za Jasmina Beč. Austrija.

i sjećanje na našu legendu kralja Sevdaha. Sapi Tisović. Pjesma Aj kakve, aj kakve crne oči ima.

Radio Agora. FM 105.5. Muzički radio uživo svake subote u 20 sati. Sa vama vaš DJ Mario, Austrija.

pozdrav za sve slušalce našeg programa Teratrans. Teratrans Tuzla. Svake subote od 19 sati iz Klagenfurta direktna linija za Tuzlu, Bosna i Hercegovina. Teratrans Tuzla.

naravno povratak iz Tuzle svakog utorka od 9 sati i 30 minuta sa glavne autobusne stanice u Tuzli. I dolazak u Klagenfurt u 19 sati. Teratlas, Tuzla.

I nešto novo u našem programu. Nadica Ademov i pjesma Ključ. Nadica Ademov večeras u našem programu Radio Agora.

E, muzička želja za našega Mehu Hadžića ravne na Koroškem Slovenija. Smiješ, Lolo, gledati u mene. Meho pozdravlja svoju prijateljicu Merijemu u Kalesiji.

E, muzička želja za našega Gorana Brčko. Braća Vidović, kuća stara za Gorana Brčko. Ostanemo su večeras i taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 046 3 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taxizentrale Klagenfurt Austrija

I pozdrav svim slušalcima Teratrans Tuzla. Teratrans svake subote u 19 sati sa glavne autobusne stanice u Klagenfurtu za Tuzlu i dolazak u Tuzli u 4 sata ujutro. Teratrans Tuzla.

I naš program možete i pratiti putem interneta. U slučaju da dođe do ispada Facebooka, možete nas pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105,5 live i bit ćete s nama. Ma gdje bili? Naš internet funkcionira po cijeloj Europi i dalje.

0: dobili smo SMS poruku od Sanele koja nam je napisala. Sanela nam je napisala da se vozi u svojem automobilu na relaciji Fila Graz i da sluša naš program. Te je poželio da čuje pjesmu Čobana Šaulića, Sanela. Ja, Sanela, evo, za tebe.
1: Drugom žele ruke tvoje.
0: Ej, Čoban Šaulić, za Sanelu koja se vozi na relaciji Villach, Graz, Austrija. Srećno putovanje.

0: je muzička želja za našega Izeta Sanski most. Šeki Tugović. Posljednji korak ljubavi naše.
1: Otišla je
0: Šeki Turković.

A selama večeras. Taksi Centrala i Klagenfurt Austrija. Naši sponzori emisije. 0463 515151. Taksi Centrala i Klagenfurt Austrija. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich, 046 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 515151.

pozdrav za tri Sarajke. Mariju, Sofiju i Feridu. Pozdrav za sve slušatelje našeg programa i Šehe Sarajeva. Ja, hvala Šeher Sarajevo. I do sljedećeg susreta, kada naša radijska ekipa ponovo bude dolazila u Sarajevo.

sa nama večeras i Beba Selimović, Srdo moja. I ovom prilikom pozdravljamo sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka u cijeloj Bosni i Hercegovini. A možete nas i pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 live. E, naravno svim našim slušateljima koji prate naš program po cijeloj Evropi želimo prijatno večer i ugodno. Uz muziku sa naših radio talasa Radio Agora.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Saftaj Sojća, rijeko Bosno, Safeti Sojća.

Pozdrav za sve slušatelji i gledatelje našeg programa Radio Agora od taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Inače, sponsor naše emisije Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt, Austrija 04635151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudi 36 novih automobila. Pozovite 04635151.

nečad iz Ljubljana čestita rođendan svoje djevojci Ismeti. Sreća ti rođendan, sunce moje, nečad i mamuć.

E, muzička želja za Ferida Grad sa Austrija. Padala je kiša, a još zbog mene teku suze njene. Otekla je rijeka, Rasim Samarčić. Plaka, za Ferida Grad sa Austrija. Nebo zaplakalo, još zbog mene teku suze njene.

emisiji Centrale Klagenfurt Austrija. 0463-515151. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich. 046-3-51-51-51. Taxi-Vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463-51-51-51.

i sjećanje na našu legendu Sevdaha Safeta Isovića i Višegrade moj Safet Isović.

i muzička želja za Igora Rijeka, Croatia. Sina Sakić, žena kose duge za Igora Rijeka, Croatia.

Asiad Rustanović. Znam da nisu sreću našla. Nova hit pjesma. Radio Agora. Svake subote uživo 20 sati.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora 105.5 i vaš DJ Mario Austrija. Pozdrav za sve slušatelje širom svijeta koji prate naš program večeras uživo svake subote. Radio Agora 0463 418 666 666.

još uvijek smo sa vama. Večeras uživo Radio Agora FM 105.5, jedinstven program svake subote. I pozdrav svim našim slušateljima širom Europe koji prate naš program večeras uživo.

0: što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša muzička emisija. Naš program možete pratiti u sljedeću subotu u 20 sati uživo.
1: Letnje kiše, svako od nas ode svome gradu.
0: Možete nas i pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 Life.

pozdravimo sve naše slušatelje i gledalce koji prate naš program širom Europe. Danas možete pratiti ponovo u sljedeću subotu od 20 sati. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave kao i rođendanske čestitke. Na radio Agora FM 105.5.

pozdravimo našeg slušatelja iz daleke Kalifornije, Izeta Mujkića, Jacksonville, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju u krajini, Bosanskoj krajini. Pozdrav za našeg Izeta u dalekom Jacksonville, Kalifornija, Amerika.

I pozdrav svim slušateljima i gledocima Radio Agora, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija, inače sponsor našeg južnog vjetra. 04635151

Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija. Radio Agora. Želimo vam lijepu noć. Budite na zdravi i veseli. Ostavi za mene dijelić. Do sljedeće subote. Živi, zdravi mi bili. Ako vjeruješ, pozdrav za sve vas. Ostavi za mene. Vaš DJ Mario, Austrija. Laku noć. U